Min emdo mi sen gor Malesi, mi do Malekula, mi mistalo ya fotin do lise katolik de Moma. Ok, festim katumas putzen em mini festivala, fom mondem mintenem kalza ablimi, o tete mistalo kse kalza ista koplo luz, luspigoa, so mi katumas to tsen em mini festivala, lo save mintenem, lo preserve mo kalza ablimi. Ok, mi vla studen do ya fotin, mi vla preferet tri traditionnelis, so mi va mi expenem wanu, va mi vla mege tete, ok, tete mi vla, va mi vla mege ma cornes, cornes e mi pa intalo bista mi susmo lap lap, ne mi vla malekula, so va mi vla mege lo amana o, va mi vla mege lo nongai, la nu zumit, la nu zum nongai na, o se mi mimit, te, o te ma banana, o el kel lo lista mege ma, lista mege lo e, ok, corne se mi lo not is malekula. Ok, mi se mon student mi mi chenem mini festivala. So mi se tri mi sta lo lang fla we ali no katsal to pat lo kain event ose. So mi encourage la pikwan lo save tek pat lo kain cultural activity ose lo maintenem kalsable mi o preservem. Kalsable mi lo katuan pizza one beta pizza lo fanuatu fon. Tete mi sta luxe calza sta co lus lus piguan so something us me on activity semanal sa mente no ba calza mo respect limi for respect limi sta lo calza e ma non